dan gan. Dan gan. Namba yi ngugu 344 musho. Dan gan. Dan gan. Dan gan. Acha we, mati mete we. Mati mete we dan gan. Dan gan mati mete we. Mati mete. Mati mete. Dan gan mati mete ju. Boda. Jadi wae tak nak rap ciri hati ni. Okay.